Jakar Nyanjur ke Tsi Tgenin Sangul Tarna, Mame Lada Tgbi Damji Tsinla, Tamar Tgachir ke No Tsi Shungwatan, Zankur Chikarang, Mocha Tienlim Tukhurwatan. Tichola Shiba Nga Nang Tukhbi, Mocha Tsir Nga Ninga Gungmur, Kwa Dabi Donjin Chola Tienlim Tukhur. Tichola Shiba Nga Nang Tukhbi, Mocha Tsir Nga Ninga Gungmur, Kwa Dabi Donjin Chola Tienlim Tukhur. Sangul Tarna, Цэр нга нинг гумр мэмэ харджи чондв манко артг тус сэм чан шиг тгчэр вапи дэвни мэтг кэлэм тэкур тэнга мэж дунгун гэлви дункин чола кэлэм тэкур цэр нга нин мэмэ ла ти цуни нэбзэ ярэ тгчэрэм бапцэл хоми яра нгапчэ ни яра дэнчла лэпадэн тгчэр чи сани чэ намчэ тэн чэцул хчэг рэн корнир цамжэг намчэн пэртэн чигсэм нэндэм чэ намчэ тэн тэ кандэм шихэн намчэн пэртэн абзэ мэпэртэн Sati Zhonglim Khadru Lang Khichin Tsabchin Tebyo. Jakar Namshi Jiga Tsi Tignin Mamaytang Di Nyankur Ka Lekka Tatang Thana Sacha Nisa Tgachar Babi Nyanda Amarpo Gyab. Mamaytang Lekka Taga Sani Sajunga Lopchi Lopchil Tsamjag Bajag.